0: Jɔnni ko tun wa cɛ don ɲɔgɔn woro gɛlɛ ye ba waati ye
1: itigi ɲɔ o radio yom ye kere wɛrɛ kwaro
2: marime pacho
1: itigi ɲɔ o radio
2: Old radio.
1: Radio.